yankasa fidi eso ene yankasa foni eso na umbetie mi ashe ni suwa emre kakre bia echem ena yanemu edi enkomo bibri efa eye abaywa ne papa edi ne kowari eye oba ufra one ni step mother netie na eko wia siyeno edru edebi na osuma anu se onko na onko bu ensiomra oko ensiomu eda na ye edabonie na onse se ayana yenia sebi yatina kuron kituwa muno eni mkurasi yan kituwa no ye wadabi wa honu mwa ye isi wa na nanom chese edawe eye kurono edabonia ye mfanko yulem ena debi wa onsuwa ye mfanko eye ensio ensumu na saada boni ena oye mami esuma nebano nya oko ensio ni mwa eko wia siyano baba wa ibeba wa beba mpanyi mwada uro yanti ya hungum na yanko yushe ababa wano yetu ya hungum kwa ya fisiansun eko wia siyano na chese ni ya yeni inase ababa wano ye hungunu inti mpanyi mu ya kane se wayira na yira wayira no ebinu mdu wama niko susu bebele ese eni na beye ni paboni fobi ke mkofobi ena achinua wano edina kwenye nyankuma die ama eni inti abofrano ashirene mkwa na eno enna eman sentrofo yeti yehugum mobekaya tv3 utv tv africa enna fe ada radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre yeti yehugum social media de ebe yensem bebre ema wonuma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse yesi ne wako no wonu nanim nanim asem ne nachi asem nemum ye ne ewa chire no Empire any su any yesu se ebedru bebi no ababa wa no besan so aba ansem yi ameka nyina no eya asem asi ewo yania ya santimantem kurotuo ya mu bi eye tepabro sankro eho asem ena meka yi ababa wa na ba nemu oba ye no emfat asem de ena ode nam na ama arefo ani edi wa chire na ye tempete kwani nyina na koya ni je tu de sense ababa wa ne ba ye no ura adie bia esumbo ema nipa enu ti na ene sabre ya wutie na wo hweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekon ka na ababa wona yira wo yira na no ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie emuotia enkoa na hu kuro na kuro no abosie no uhu se kuro no sensen soro se kuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye ni nyina no

0: bacho yo ene dia wo sure se mababe duru adwa bonasea ma sesia ye kasa yo mamenche mo kakram se dede wo mdodo mababe duru adwa bonasea ma empanifo ahia ha ahemfo ahia anya sam ketoa abaye ene baye ni ntina omu nyina adwa ahia wa ha se dia ebe ya omu be hu dia ekoso ene me baye dia ntumi ekko edi ahim no anya sam ketoa kura ebe uba akye se amamre na efra kura keke se no mosi agya baye ni tata okruma no anya asem ketoa na sabre no dia emse enipa mbebre wa ha enti mampe ebi mo na mpanifo ne bi ni nkomo dia abaye ne baye asie e wa se opanyi ne dia mepa cho memo akwa ba
1: ya ja openi
0: okwa fidie so life na abaye iba okruma mepa cho
1: abaye iba krom ha wanwade enko ano o ye krom ha dia kura ntimi nyira ha na baba wa no o yira emfie nsunie o yira no oba okuta moti ahwehwe se bibi ne besi na baba wa nani mu a chese ebeda di enti krom ha de obi asolia ababa wa yi ho ene okwaje muwa ababa yi ho na okohwe ni shebrem empo di ababa wa ne ye no edoso pa e kamia se senche ni bebre na baba wa no ye ni wo krom ha
0: yo aja mati bi jawa beka bebre ma mi po bi fufuro so na mi nko no na mi musa no de ekko me ne mri ba bi so abi ba me pa to me mo akwa ba
2: Aye,
0: me Joshua. Afidi esese aye kan life. E wo ba bia. Radio stations for TV so for so e wo so life. E ti pa to abaye ya wagira ya ya so wodi montia. Ahwehwe abaye obi ahwe nanim bie no. E de na wo so obokroma e wo hu afa ho.
2: Me de me kura de me free chronic wo ya de no so na ba ha sei. Me free chromi ankasa. Ifi se me te sa asami na me se me di mani aye dai. E be hwe bi. Me ba nonsense miensenye ene mabedu kromia na me ba ye de awonwasam kwa no ye amanfo amopa wo emai amanfo amupe kununum ne ye nyina menua ba akubi opa wo ba ye wa kane chebremu nsam nyina akire no ai wonwade ababa wane ye ne de ebura dwene ne ntia
0: yo menua utie mia na kese de ekoso life no na de wo ne se ye si ahwehwe no emotia ahwehwe no se o abro chim pona o frena na o hunsem nyina ye dai ababegumu o wo ba bibiara wo biara eni kwase wo tuo na mampo ba no nchen onya frena na wo dia betom na wo hunsem nyina begum na waka de ha wo nyina ye dai e de akira wo eti ensema e koso ha no enya sem ketwa kura tumi pa na e koso wo na fase loto numbers kura de me se na fi 3 days ye ye se wo yini se na mampo di ni saa sa mampo di ye de timu ya enya loto nkoa wo pa kwantuo wo frena ohun se ba begun wa ya kwanchira kakra bi na tese wa ya mount no ene ya twaso nti no mi jao na wa twaso studio me dance bebre
3: okay bisa for way ene ni e course wa se twofo ikodu ho no ya twi bi egu ahoma so na in fact wo hwe eye emfie enson no bi ayira moti aba be fa no na wasan so aba na oba no enye eye ahwehwɛn kokitin ɛna wɔde baɛ ɛnneɛma bi de bebree kawa ɛne mu nneɛma ahodoɔ a wɔde aba na mmom ahwehwɛ no nenɛ abambɔfoɔ na ɛbɔ ho ban yes ɛsiane sɛ yɛsi dan kama wokɔpie kuro no mu no a yɛde ahwehwɛ no asi mu a maame sɛ woba a nyɛ wo na abɛka ho asɛm na yɛkɔ na yɛne yɛkɔ na yɛkɔhwɛ studio 2 sɛ adanseɛ no a yɛkɔɔ yɛ mamfoɔ ɛdi kyerɛ yɛi ni atwi bigu nhoma so ni amafo anya ho yiedie no yekone nkotie eno so ebimla
4: yo we dey tie for mu tie mi ada sede kakra me wo fa mu tie ayo ho nyi na me obi a me yekor nsa ni pa me brote da gatem aje se aduane kwa me bua ma aduane kwa me timi e me nya aje se aduane kwa nya mako no na me tie mu tie ayo nka no na me fre no ti me fre no no ana shase a wo kama brabo mu nsem ne wo ti se wo ka se ma me ho dwirim yi pa no che me kwa nchile se menye to win we se ne minji lotu namba e tu show ampeni ampa abo di mame no abana bo ama ene insano so anamiri no meja insano no maene ebusuya ehumia edimisi apakemu ebusuya ehumia amu wahu wa mese wanyene timisu madan sidi kakra mi wafamu uti ayu ya wono no
3: ya mkosu na yenti adansi diena ebi enkawo na
2: ebe disi yo watifu wa muti eme adanse kaka media fa moti ahwehwe huni e yo ba wale fo ma wale mfie numu ni